Roma despre Sami, cum vei repeti canțion că viam azi, specialmente un gran amic de mine de acolo, mă da de dos merengue, mine era a shake to body. Então, mă de saki, despre frie un rato, mai scris atunci să prezenta. Mai ce canțion în două și cu tăcusa. Dar tu hine n-am de acolo, te cantă aici, așa zi ta. Mi amigo, a te canțion că din vozii, Tiso Esteva, Amor de Pobre.